0: FM 93.5, FM 93.7, La Khanda, Radio ITN.
1: Havasa to nae banana dehae.
2: Vilav obavita gina aave.
3: NLP hadhana. Lankave vedima tagi dena tagi avastha vedimaluthraya. NLP hadhana. Obat adama NLP hadhana bala ganna.
1: Dannawada time pass karanna ona nan potak gewanne. Film එකක් බලන්න. හැබැයි ඒකට මනුස්සය